Hayatımda notunuş kişiler bilen bek aralışıp gitmeymen de paras kılattım. Ama yardımcı muhtaç kız bilen uçuruşup hemme özgerdi. Yardımcı muhtaç kız benim bir tordışım idi. O her günü mikroblogumda nait köp obzor ve men okup tügütel mügüdek derecede şahsiyatlarını yazıp kaldırıp benim dikkatimi özüge tarttı. Kiyin o bütün dikkatini merkezleştirip ögünüş kılmakçı boğalıqını. Şuna emdi minin mikrobiologumda söz kaldıramaydı qalıqı. Minin hemmi işlerimden oğuşluq buluşunu yazıptı. Mən bəkli hoş bop getip, tuncaq etim onunğa, siz yaxşı qızkensiz, dəb söz kaldırdım. Bu gibim onun qaysı nervi tomurğa təsir qıp qaldıkin, yardımgı muhtaj qız, mana burun yazğınını qoşqanda, onun da müküp şəxsi xat qaytırdı. Yardımgı muhtaj qız, xetide, mən qandaqmu sırt bila alaqamını üzüp ügünüş qılay. Məqsidim, Маңа хат кайтургузуш. Мен янла һәр бер саатта сән белән алакып турман дип языпты. Уның хатыны көрүп булып, йыглап ташлыгылы таслы калдым. У яна һәр аз мен һәргизме бер яхшы кыз эмас дипты. Ярдәмгә мохтаҗ кыз маңа өзенең барлык кечүрмешләренә дип берди. Кечүрмеше шунчалык адамны эчен турды. Йөрәк тарыны титертип, адамны тәсирләндерде. Ич агыртып, адамны әймән турды. Yardımga muhtaç kız, ''Mən degen mən, tenim parı-parı bolsumu, yanılı muşundaq erkin yaşayman, meni nemi qılalaydın?'' degen dek bir xil ruh bile yaşaydı. Onun deyişçe, mən bilen akamnın burunqı nurgun işlerini biledikken, ama bizni haqiqi tonuqili aran iş kaybobdu. O özünün psixik məsləhçisini izdap barğanda, psixik doktori onun gəplarını anlap olup, başqa çağladik edek onunğı bir istakan çay koyup, onun bilen paranlaşmay, Әксіце тартымыздан бір парчы китапны чықырып, оныңғы беріпті. Китапның мұқавызы да ішке әр болып, ені қын айтқанда ішке жегіт болып, китапның ісімі, менің дуняйымның еріме сенің болышыны өміт қылыма әнкен. Ә, бұ, менің ағамбіла язған тонжы китабымыз еді. Ярдамгі мұқтаж қыз китап ісімі вә мұқавызы қарапла, бұ яна шу яшлық мәзгілдеге ашық мәшуқланың екайысы депті. Пысқих мәсләхәтчі күліп кетіп, Сән баштан ахыр яхшы оқып чыгып, мен белән Аллаһ кылашкын депты. Шуның белән ярдәмгә мохтаҗ кыз шу айдагы 4-нче кытымлык дәвалашны ахырлаштырыпты. Ярдәмгә мохтаҗ кыз өйгә кайтып берип, минем китабымны балконның бер булыңыга ташлап куйыпты. Уның диешчә, китабымны уның мүшке уйнаса таза камлашкыдек. Бер көне кечедә ярдәмгә мохтаҗ кызның таза хуй тутып балконда тамак чигеп атканда, минем китабым уның көзигә чилыкыпты. Шуның белән ул чырақны мыяхмай, дәрезе сыртыдан төшкән гуа юрыкта китабымны оқып

0: Stansımız xəbri. Congo Kompartiyası Mərkəzi Komiteti Partiya Tarixi və Höccət Tədqiqat Yurdu tüzgən Xi Jinping mədəniyyət əsərlərdən tallanmanın birinci, ikinci tomi yaqında Mərkəzi Höccət Nəşriyatı tərəfindən nəşr qılınıb bütün məmləkətdə tarqıtıldı. Partiya 18-ci qurultayından bu yan yolda Xi Jinping yadroluğundakı Partiya Mərkəzi Komiteti mövqeni partiya və dövlət işlərinin tərəqqiyat ümumiyyətiga qaratıb, mədəniyyət quruluşunu dövlətni idarə qilish, hakimiyyət yürgüzüşdəki gəvdilik orunğa qoyuşda çağ turub, bir qatar yeni ideya, yeni qaraş, yeni hökümlərini ijadi oturğa qoyub, yeni dövrdə qandaq jongoçu sosialistik mədəniyyətdə çağ turuş və onu ravajlandırış, Jongochi sotsialistik madaniyatda qandaq chiqib turish va uni qandaq rivojlantirishdan iborat zo'r temalarga sistemalik javob berib, Xi Jinping madaniyat ideyasini shakllantirdi. Xi Jinping madaniyat ideyasi yangi davrdagi partiyaning madaniyat qurilishiga rahbarlik qilish amaliy tajribalarining nazariyaviy yakuni. İki bilan birlashtirishda chiqib turib, marksizmlik madaniyat nazariyasida yangilik yaratishni olg'a siljitishdagi zo'r natija bo'lib, Xi Jinping yangi davr jungochi sotsializm ideyasining madaniyat qismini shakllantirdi. Yangi davr yangi musofadagi tashviqot, ideya, madaniyat xizmatini yaxshi ishlash, madaniyatni gullandirish, madaniyat kuchlik davlati qurishni ilgari surishni kuchlik ideyaviy qural va ilmiy harakat ko'rsatmasiga ega qildi. Xi Jinping madaniyat asarlaridan tanlanmining 1-2 tomiga yo'lda Xi Jinpingning 2012-yil 11-oydan 2026-yil 2-oygacha bo'lgan mazgildagi madaniyat qurilishi to'g'risidagi eng muhim, eng asosiy asarlari kirgizilgan bo'lib, vaqt tartibi bo'yicha tuzilgan. Doklad, söz, notuq, xatchak, yol yoruq qatarlıq 78 parça əsər ba. Bir qısım əsərləri tuncı qıtım aşqarı elan qılındı. Bunun içi də 1-ci tomğa 2012-ci ilə 11-ci aydın, 2016-ci ilə 12-ci ayıçı bolğan məzgildiki əsərlərdən 27 parça. 2-ci tomğa 2017-ci ilə 10-ci aydın, 2026-ci ilə 2-ci ayğıçı bolğan məzgildiki əsərlərdən 51 parça kirgizilgən. Xi Jinping mədəniyyət əsərlərdən tallanmanın 1-2 tomunun nəşir qılınıb tarqıtılışı, bütün partiya, bütün məmləkətdəki hər millət xalqının Xi Jinping yeni dövr jungoçi sosializm ideyası. Bolıbmı Xi Jinping mədəniyyət ideyasını çoğunqır ögünüşü, izcillaşdırışını nopozluq dərsdiki iqildi. Bu, partiya əzaları, kadrla, omunun işkini tikləşdən həl qılğuş əhmiyyətini yanımı çoğunqır özləşdürüb, işkini qoğdaşını qət'i işqaşırıb, oğunlu qalda ideyədə, siyasidə, hərəkətdə yolda Xi Jinping yadroluqıdaki partiya mərkəzi komiteti bilən yüksək birdəklikini saxlab, Jungochi sotsialistik mədəniyyət tərəqqiyat yolida çıng turuşi. Bütkül millətnin mədəniyyətdə yanılıq yaratış, icat qilish hayati gücünü urğutub, mədəniyyətdə özgü işinib qudrət tepişini özlüksüz ilgir sürüb, sotsialistik mədəniyyətnin yeni şallıq nəticələrini yaratıb, dövlətni qudrət tapdırış qurulışı, millətni gülləndürüş uluq işini, jungoçi zamanıvlaşdırış arqılıq umumüzlük ilgir sürüşünü küçlik ideyvi kapalət, qudrətlik mənivi küç, paydılıq mədəniyyət şəraiti bilən təminləşdə mühim əhmiyyətgə iyə.
1: Stansımız xəvri. Başucu Xi Jinpingin havalısı bilən Cungu Kompartisi Mərkəzi Komiteti Siyasi Bürosu Daimi Komitetinin əzası, Govyan Zunisi Li Chang alaqadar tərəflərinin məsullarını başlab, 8-ci 27-ci günü çüştünkin Şizanın Jilong Nayası Jilong Bazırdiki Latqışıqlıq iqin apıdıqa uçurgan rayonu berib, Xətərdin apətin qutquzış xizmətigə itəkçilik qıldı. Xətərdin apətin qutquzış xadımları və apət uçurgan amını yoxladı.
0: Stansımız xəvri. 8-ci ayının 26-cı günü Nepal tərəbdə yüzbərgən Latqışıqlıq iqin apıdının təsirdə, Dövlətimizin Şizan Rekazi şəhəri Jilong Nayisi Jilong Çigira Eğizda Eğir Talapət görülüb, kişilər bilən olaqı üzülüb qaldı. Başucu Xi Jinping yüksək əhmiyyət bərdi, həm mühim yol yoruq bərdi. Жайлар, тармақлар бас шоучинің мойым ел еріқының ройыны тезден күшлік ізчіл әмәлейләштіріп, минут секундны қолдың бәрмей апет районығы үріш қылып, қатардың құтқызуш ярдан беріш қызметіне бүтін күчі білен қанат ейдірді. Апет үзбергенден кейін дөләтлік апетнің алдыны елеш, апет зейініні азайтеш, апеттің құтқызуш комитеті, Жидди ишларғы тақабыл тұрушны башқұрыш министерліғі, дөәләттің ішкінжі дәрежелік апеттің құтқызуш, жидди тақабыл тұруш лайхасыны елғы қойды. Дөәләттің универсал от үчіріш құтқызуш қошуыны вә Джонгу әннің құрылыш күрохи, Джонгу электр құрылышы күрохи қатарлық түрлік құрылыш құтқызуш ярдан беріш күшлерден болып, мәңдің артық кіші нәхмейданғы беріп ярдан бәді. Жонгу әннің құрылыш күрохи 8-інж айның 27-інж күні алдын 8 кішілік күріп әвәтіп, сүнні әмірі құлай пункті, күзетіш ұшқышсыз айырпылағаны қатарлық тәшүріш үскінілердің пайдалынып, юқыры иқындекі тосылма гәудіні бошлықтың сөретгі тартыш вә үш өлчемлік модел ясашыны қанаты едіріп, кейінкі тосылма гәудіні біртірәп қылышны елмей саллық мәлімат білен тәмілдедік. Жонгу әннің құрылыш құтқызуш ярдан беріш Ласа базысы тәшүріш күріпсінің әзасы Чин Хэншау мұндақ дедік. Біз тосылмы көл білен тәхминен 6 километр арлық тұтырып, ұшқышсыз айрыпыландың пайдылынып, бошлықтың сөретгі тарттық вә үш өлчемлік модул ясыдық. Ұзылықы тәхминен 150 метр, тосымының егізлігі тәхминен 40 метрдің 50 метрігі чә. Тосылмы көл 11-нің сығымы тәхминен 1 500 000 кубметрдің 2 миллион кубметрігі чә. Біз ене тосылмы көл орнығы беріп, су ішіге күзетіш үскінісі түшіріп, дария елінің еқім мұқтары вә су чинінің өрлес сүретіні конкрет өлчәшіні пиладыдық. Ғарбы қысым ұрыш районы ава армиясының 120 бәлгілік айырпыланымы 8-інж айының 27-інжі күні Шизаңдыки мәлім айырдырымға етіп беріп, армияның апеттің бірлішіп құтқызушыға етәкчілік қылды вә тәшкілді. 8-інж айының 27-інжі күні түштен кейін саат 4 кіше, Азатлық армия вә құраллық сақчы қысым жәмі 500-ні артық кіші вә норғаны ұшқүшсіз айрыпылаларыны ажыртып, қатардың құтқызуш ярдан берішке қатнашды. Шизан от үчіріш құтқызуш баш әтірті, ұшқүшсіз айрыпылан үш өлчемлік модел ясаш, термо тәсвір хасылы қылып тәшүріш қатарлық пән техники васылылардың пайдалынып, сүнни тәшүріш білен бірләштіріп, алақы үзіліп қалғаларыны бүтін күші білен іздеді. Нөветті Сичуан өлкілік жидді ішларғы тақабыл тұрышны башқұрыш назареті, елің жидді ішларғы тақабыл тұрыш хәбәрлішіш, ұшқысыз айырпыланыны жидді әвәтіп, Шизандыки елің жидді ішларғы тақабыл тұрыш хәбәрлішіш, ұшқышсыз айырпыланы білен маслышып, апет әхвалыны тәшүріш, жедді ішларғы тақабыл тұрыш, хәбәрлішіш капалеті қатарлық қызметлеріні қанат ейдіріп, апет районы да бошлық жан томыры бәрпа қылды. Сүшен өлкілік жедді ішларғы тақабыл тұрышны башқұрыш назареті, пән техники ұчур башқарымысының бірінші дәрежелік модер әзасы Лео Хункүн тұныштырып мұндақ деді. Айрыпланымыздыки үш жоң тижарет карханысының асаси пункті төвендікілеріні сигнал білен тәмілдеді. Бұның білен давымлық капалет қылыш әндісі шәкілденді. Алдын қысып, командалық штабы ішкілемчі апетнің қаттық алдыны еліш үшін, тәхтіт күшірған 5 кент вә 2 құрылыш әтірдедекі 499 амма вә ішчінің дәрхал 4 вақытлық орылаштыруш ноқтысыға тәртіплік өткелгелікіні. Жейлің чигра еғізідікі қатарлік райындікі кент вә құрылыш ноқтыларының пүтілләй чекін дүрілгелдікіні ұқтырды. Шизан чигра тәшүріш баш пункті рейказы чигра башқұрыш тармақ әтірті, Жейлің чигра башқұрыш чоң әтіртінің сияси етәкчісі бейчі мұндақ деді. Халық сақчылары, езлік үкімет, кент ішкі комитетінің алақыдар қызметчілері білен бірлішіп, амыны қайлы қылып бейхәтер жайғы чекіндірді. Дөәләтлік сәхия сағламлық комитеті алақдар мәсул елдашларыны Шизанғы беріп, тиббей құтқызуш, ярдан беріш вә жидді ішларғы тақабыл тұрыш қызметіге етәкчілік қылышқы әвәтті. әм Шизан аптыным районы білен бірлікті давалаш, сақлық-сақлаш байлықыны бір тұташ орылаштырып, олақдар доктор қанырларыны, ярдарларыны құтқызуш тәйірліқіні әр вақыт яқшы ішләш. Қан беріш капалетіні мас қадамды әмілләштүрішке орылаштырды. Onun başqa dövlətlik ciddi tibbi qutquzuş yardım veriş ətirtimi hər vaqt yardım gücünü köpəytdi. Təbii Baylıq Ministerliqi Cungu Geologilik Təşviriş İdarisi, Şizan Abdunum Rayullıq Təbii Baylıq Sistemisidin kəlgən geologilik apətkə ciddi taqabıl turuş kəsbi texnik xadimidin 45 kişi 8-ci ayının 27-ci günü arqarqıdın apət küçürğən yadroluq rayonga yetib bardı. Tabii Baylıq Ministerliqidiki mutaxassislarining tahlil qilishicha, bu qitimqi opet Nepal chegirisi ichidagi egiz muzluqlarning gömürilib tushidan kelib chiqqan muz parchalari iqimi zanjirsimon opitgan. Jungu tabii Baylıq aviasiyasi fizikilik tashurish yiroqdan sezish markazining oliy injeneri Go Jiaoqing mundaq dedi. Yuqoridagi muz parchalari iqimi jilg'i yo'lidagi Morina modellarini qirib o'tib, jilg'i yo'lini bo'ylab tuvan iqindagi Goba bo'g'zi agmisi, Donglin Zangbo jilg'isiga qarab tez sur'atda tushib, Lotqi shig'illik iqin zanjirsimon optini shakllantirib, Jilong chegara egiziga hujum qilib, eg'ir talofat keltirib chiqardi. Кейінгі қадамда Табиғи байлық министрлігінің мутахассислари хизмат группаси муз ғолап түшиш манбаси райондаги бошқа муз гавдисининг опат пайдо қилиш хатарини чўрдаб тавширишни қанот яйдириб, муз ғолап түшган туван иқиндаги жилғи йўли ва чигро иғизи районда опат пайдо қилиш доирасини тавшириб, тосилми кўлни тавшириб ўлчайди. Шуның білін бір вақытта кент ахалыларыны орынлаштырыш ноқтысы, шәклі өзгерген янтолық, құтқызуш жолы вә қатыры юқры мұз көлілеріні чөрдеп тәшүрішіні қанат ейдіріп, құтқызуш ярдам беріш жәрияныда пайда бұлыш ехтималы болған қатарыны бағалайды. Әмді алақыдар тармақлар білін бірлікті алдыны иліш тәдбірлеріні әмәлейләштүрді. Сочылық министерліқі 8-ci айның 27-ci күні кәшті, Puri Pochang Zangbo Tosilma Kölining taraqqiyot vaziyati va ta'sir ko'rsatish mumkinchiligini tahlil qilib va hukm qilib, Tosilma Köldagi xatarlik ahvolni bartaraf qilish va Shizang Jilongdagi lotqishig'illik iqin opitidan qutqizish, yordam berish, suvchilik ishlarini qo'llash xizmatini yanima o'rinlashtirdi.
1: Stansimiz xavri 14-ci növətlik Məmləkətli Xalq Qurulduyu Daimi Komitetinin 72-ci qətimliq komitet başlıqları yığını 8-ci ayının 27-ci günü çüşdən kiyin Beycin Xalq Sarayda açıldı. Yığınğa komitet başlıqı Jeoloji riyasətçilik qıldı. Yığında Məmləkətli Xalq Qurulduyu Asas Qanun və Qanun Komitetinin müdir əzası Şin Çüyin Bərgən davalanış kapalıdı qanuni layihəsiga özgərtiş kirgizish fikri toğrusidagi dokulat. Kerilgi yerini qoğdaş və süpitini östürüş qanuni layihəsigə özgərtiş kirgizish fikri toğrusidagi dokulat. Yezilik qanunuğa tüzüş kirgizish layihəsigə özgərtiş kirgizish fikri toğrusidagi dokulat. Dövlət müdafiə səfərvərlik qanunuğa tüzüş kirgizish layihəsigə özgərtiş kirgizish fikri toğrusidagi dokulat. Advokatlar qanunuğa özgərtiş kirgizish qərar layihəsigə özgərtiş kirgizish fikri toğrusidagi dokulat anlap ötildi. Alaqdar layihələrinin özgərtiş kirgizilgən orginali qarab çıxıldı. Yığında Məmləkətli Xalq Qurultayı Taşqı İşlər Komitetinin müdir əzası Lu Çinjian bərgən, Junxa Xalq Cumhuriyeti bilən Vengriyanın ötküzüb biri şərtnamisiga qarab çıxış ahvali toğrusidagi dokulat anlap ötüldü. Şərtnamini təsdiqləş toğrusidagi qarar layihəsinin vakalətən tüzülgən orginali qarab çıxıldı. Yığında Məmləkətli Xalq Qurultayı Daimi Komitetinin baş katibi Liu Qibergen, ayrım vəkillərinin vəkillik səlahiyyəti toğrusidagi dokulat və vəzifəyə təyinləş, vəzifənin qaldırış layihəsigə qarab çıxış ahvali toğrusidagi dokulat qatarlıqla anlap ötüldü. Komitet başlıqları yığınında yuqarqı layihələrinin özgərtiş kirgizilgən orginali qatarlıqlarını Daimi Komitet yığınının qarab çıxışığa sunuş qərar qılındı.
0: Stansımız xəbəri Govin Axbarat İşxanısı 8-ci ayının 27-ci günü Axbarat ilan qılış yığını açdı. Әділия министерліқі қатарлық тармақларының алақыдар мәсулдері, қанунчылық тәшуқат тәрбиесінің 9-ci 5-лілық ерік планыны ізчиллаштыруш вә елғы қойышқа алақыдар әхваларыны тонуштырды. 8-ci 5-лілік қанун саватларыны омымлаштыруш мәзгіліде, Омуми халық қанун саватларыны омымлаштыруш қызметі чоңқыр ілгері сүріліп, бұқыраларының қанунчылық сапасы көрінерлік өстіріліп, Cəmiyyətni idarə qilishni qanunçılaşdırış səviyyəsi üzlüksüz yuqur götürülüb, umumi xəliq qanun savadlarını umumlaşdırış və umumi xəliq qanunğa rayə qilishni dövlətni umumizlik qanunu boyca idarə qilishdiki, ulluq xizmət qilishdiki muhim roli yanımı gəvdiləndürüldü. Ədliyə ministerliqinin muavin ministeri Xuvili mundaq dedi. 9-ci 5-lilik qanun savadlarını umumlaşdırışda məvqə 15-ci 5-lil məzgilidiki iqtisadi, ictimai tərəqiyyat umumiyyətigi mülazimət qalışdırışdır.